0: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادوبه فون الله وبا الله سبحانه وتعالى تو تشي ني ورون الله تي تو باد ني اوري اكوتو ايتو وا اسيله تو اجويبا ibi ti e ti ma ni anfani lati bere olokan ojo kan nipa alamo resin ile ti o ba ru yin loju te I ma ri down si lati no kitab atena mateun la oyedokun na ni oruko mi ele ni afinki wa kabo sori akotun ti wa ni akotin eh pelu mi ni yara egbohun si afefe ni arotini ya won sheku wa sheki akuba balla e ba salama si awon ni
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu gege bi shewa eh ba wa lu awon eyan wa ni
1: lahi thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adupe fun olohun oba ashiya salatu fun nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam adupe abd al-hakim ati awon ti mo abd al-hakim long ati awon ti mo jazakum allah khairan adupe loporopo fun le shal kubra international ubrahan aj and umra international services limited جزاكم الله خيرا يا الحاج كامل نجم او يا بابا واختي يا انا ما بابا داسي تو بنتي كوبيتي انا شافج كانو بوبو ين كرطا جزاكم
0: جزاكم الله خيرا اروتيف ما دار قوم انا ني اروي ناني 0706 316 1916
2: Now,
1: Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adupe fuba ashiya salatu fun nabi sallallahu alayhi wa sallam on tin je azaka ati aso bi ka se sara ti se oyan ki ka se ti ki se oran yan amrun min allah orokani atodo olohun oba subhanahu wa ta'ala ibadasini ifisi olohun oba ni gbogun ta ba fi afa se oba subhanahu wa ta'ala olohun oba lo ma yanana ile ni keshi anabi sallallahu alaihi wasallam lo ma wa practicalize pe olohun se ni ka se ni torpo olohun oba subhanahu wa ta'ala ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu gbogun ta ba fe gba lada lodo olohun oba a ta na ba se se a gbamu a se bo se se ni a ni yapa anabi sallallahu alaihi wasallam so ni pa sara sise ka ma bara pe ele ni ka se sara kusini nula na esin wa eleyi ni ka se sara bayi ni ka se sara kusini

العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوك فون الله وبعلا تتون شنور فون الله تتوقع ديني وليا قطو إتوى إتوى تفسير القرآن إذا تأتي ما أقع ديان لما وفضل الشيخ دكتور شرابين بادي بوروجي تون شلعي فون نقبع رولو وبع القرآن كريم فلو يندو الله وبع ما تسواجو ميا شالي تيني تاو باقع دي وان شلعي فون نصورة باكورا القرآن أوري كيجي ونني وان شلعي فون الوو واتو ما تسواجو ميا ليني أجاكي أجميوجو láti tó fara balẹ̀ láti gbọ́ àlàyé eléyìí tí wọ́n máa ṣe fún wa ní àṣálẹ̀ ìtẹ̀ní abẹ́lẹ̀ ọba àlá kó túbọ̀ ọmọ bá wà pẹ̀lú àwọn olùmọ̀ wa kọ́lọ́ ọba kó bá san án lẹ́sàn-án rí ní ayé ń bì àti ní ọjọ́ ìgbéǹde àlàkàyámà gbogbo ìgbìyànjú wa kọ́lọ́ ọjọ́ kí a bá níbi tó lérè bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ṣáláṣí lórí òwúdà tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ìtòrí ní orí afẹ́fẹ́ kí a lè máa ní àgbọ́yé eléyìí tó kún rẹ́rẹ́ nípa àlámọ̀rí ẹ̀sìn wa abẹ́lẹ̀ ọba àlá ó túbọ̀ mọ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ oore tí wọ́n máa ń rí nínú rírin iṣẹ́ ọlọ́run bá lọ́ọ́ báyìí kọ́lọ́run kó má fi dùn wọ́n ní ayé ń bì àti ní ọjọ́ ìgbẹ́lẹ̀ àlàkẹ́yàmà ní báyìí ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ àwọn sheik wa fadela tuṣẹ́ dr shafdin garibo rọ́jú láti máa tẹ̀síwájú nípa àtẹ̀sẹ̀rẹ̀ quran chapter 2 fáyà tafadel mashkura ya sheik